Like your hound a gas me morneth, smirchik me conchien at oren, struag a ri noch me fa past, ri oiker a ho doorwich. Gre heim a girl in toiker, fed a ho doin is latin voich, smik a shulik let far meowish, get an cot a rua gorst. Chru felt machine getawav. Chrum o grua ierag yn taniad strwag na chrom misio sy'n anarst mae'n jachy ma wwy rwyd. Am i noch y do wai. Sgyn chac ddim gyffeich mi asdych. Wfi sy'n chan yn lepi. Tachgen.